bist, wohin man nie geht und am Mai. Geht er mir? Weil am Bar, schau ab, ein bisschen schild am Mai. Du bin die. Жүрегің ақылыңды тыңдамайды, жаныңды, дәлменде ешкім сырламайды. Жырламайм.